0: गिलास तुम कफाफी
1: रिफा म्यांसनुल्ला नुना तिम्यासन तिक्यां सया आर मनाम प्यासियां न तेरे कड़े ते तंबोप शिक्या दिमनुना निफितुंड्रान आर जन मनुना निफितुंड्रान सान्या तिम्यास फत्म्यात्से शकुर फम्यासा आम फापन सुना आर म्यासा न्यापंदियां निफितुंड्रान मातेत्या मायनों ने बात क्यां फरानिस नानगना आर निस Faruan Malagasy miaramienga ary sahatsika no miteny an'izany. Tsisy afaka ny andahana izany, tsisy afaka ny soloky an'izany a, fa izany mazava ary izany tao amin'ny tantara ity firenena ity. Ka dia manao antsoava amintsika rehetrarehetra, tsy maintsy tanterahana ny fanovana sy ny fanavoizana eto amin'ity firenena ity. Tsy mora izany, sarotra izany. Kanefa tsika sy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika ary tsika dia manampy ary rehefa manampy a dia tena manampy marina niteraka vokatsoa hoan'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: तुमको वाह भी
1: इजाए वो कंसंबाल न्योन किरेने नितानूर निलायंत दे माने उन्हें ये लोग नहीं जानते तुम रापंज कानन रज्जुएली जय पमुनो निजाजा उरेरे संबाव नलेफनेरे ये मनरे नंदे नियान आरोलु किंगा सेनी स्किंगा फायरेना दे निफुनुन फंज कानन रज्जुएली दे मियांचुन वो कं संबाव जय मियांचुन वो कं मलगास चुबकवुल मियांचुन निपुना फर्तन डिएगोरेट आलोजला Itulo matsika tsekentsika urarkantany linjanakatsika masina ity tanrazana ity ty message ny radjoely efa pamonola anao tamin'ny 2009 namonola anao amin'izao fotoana izao ka miteny aminao izay dia miala amin'ny fitondrana tsy misy atakandro anao fa leo anao ny peuple sava ary anareo zanak'isambava izay agnatin'ny fitondrana dia dieny izao mbola tsy maty masoandro matsiarova fahotagnana atao mandiana mibeboka mivoaka amin'ny tany avianareo anareo mba tsisiany fitezaram-bahoaka aminareo zanaky samba indrindra fa ianao filohana nyteny mairam-pirenena mahafantara tsara ianao fa olo aveto anao teraka teto anao zanakatsika zalahy voniny fitondrana misy anao i ataova hampy zalahy matsiarovan-tegna fa olondehibe ianao olona varam-pianarana anao olona malala anao fa iza miteny aminao io havanao rahalahinao ola veto asambava de tsy matahotra igadrainareo raha niteniko zany agadranareo de gadra fa malahelo zay amzanakanay zanakatsika ny vononareo masina ny tanyraza
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy